bebo jangpani jangpani dole yetana fo tunda nile ini mo ya kere bebo sabebo pati yali koko ni de jama kere papati bebo na jabosu yeshua jaja musa ini mo ya kere bebo santi mbiba abalo ini mo ya kere papati bebo sabebo moli koko nyaja nyajale ini de jama kere bebo sabebo wajani de mo ya kere konkone bebo tananka Yeshua nyam nyamle alimale ni walima ono de jama kreba ngo sajbe budo yetoko bukan kre la barso ke kurke yeshio yeni yeye tanafo malija ajwa ide yo wa kurke wi yene man kre la barso adina ya kre kwakwati kurutia yetoko buka la barso yeshua yatanafo lanzare ya oni de jama krebe bodileka ako ya oni mo ya krebe bo baule aje ke yanga ajikin ini jama karebe bo baule koshika bonile koko mabie nifasule nga santinile keba fuseni ni mo ya karwabati karakrifona oje gandole yetanafo ya okujo jabare ya okujo jabare be oje jabu yeshua jabi kujo ini mo ya karakonkone be bonzarafe buwebu yetanafo okomo bawa ini de jama kere konkone bebo buyebu yeshua alaji yaya we ni de jama kere konkone bebo nzara jabu yetanafo akotie nanaka ni jama kere konkone bebo wanjoku yetoko buka nkere labari donantia yakobo ni de jama kere konkone bebo bakano yeshua kojo jamoni uno de jama kere konkone bango galangashi kojoni iyi iyi nawo ni moya kerebe bo mogu tanti nyombe ini boya kere konkone kotu ini ya ufabie bebo sajbebo yetanafo fataga zikiria ni de jama kerebe bo sajbebo aji yeshua aji kwam baye ni de jama kere konkone bebo chindo jajiti basiro ni de moya kere konkone bebo chamwariko linga biti karakrifo ni womanya ono de moya kere konkone nyime toja makere karpa ya bukasune man labarka ya kuruka ya yuyuwa ya yushe ya shiwa malija ajwa ide she kuruka yu ya tukubuka nkere konkon labariswa aufa tarangbayani de jama kere bibu manyi ya nga manyidika ya shiwa kofina wa ini ya jama kere konkone bibu nagbati yetanafo nanako oku ni mo ya kere papati bebo sabebo yetoko dan kra shene ya manche anya shida ni toko koma yetanafo lukwina na ni de jama kere bebo ti yanga tieku yeshua bampoli ko shi ni de mo ya kere bebo boni yetanafo komna ko kuba ni mo ya kere bebo akrabosu yeshua kadre ni de jama kere konkone bebo na cheku yeshua jabare ni moya kere konkone koto wayem ni moya kere konkone bebu kere oje yeshua ya kan ni de jama kere konkone a pierre bosule yetanafo aruna ini yeshua samado bebu a pierre bosudo namana koto amza be kere konkone bo agorodika yesu dan kere papati ashido ne yu amanshe ne bu kalabarsu ke kuruke yu malija ajuwashe amma ya wano ya meko winyunu dono tosuni sarafofore ya nga ilinu ya bu shiria kerebo irila kanja uro ya fanzata kakpasule ifu ya da shebule aliki mwana tosuni sarane ya nga ilisu ilisu angrema ni wanshiwa yuwane ya fe kere konkon kebeba fesu ne kuru fesu ni kwa yusop yenge da machine mankre ni labar cheche subi wono ne kere konkon kroye damine biti jomba tarafo sabyebo sumankre labar dona kere kwakwati kurutia yeshua na ya afwe ini iwa chanda ini wa chambale be kere konkon ni be wosadori yesu dan kere shi ne bukan labar su kadike be cheche sule yeni yeyi yena bara yetanafo malija ajua ide yowa ya kuruke wia amma yane iwanu kirika yambe wenyuno dama na sara sara pofora mefine ile no ya bo shiria krebo ya bo yowa bule hari kwa ule mwanenu
mamona mbe we yanyuno le.

so edama shibe berbene yaman she moeba moebie sonimba mon shimba ma de ke bokura yesuki ne famamle be fala ban famama ne mabie anwa so folia zola binti oton germano ma be nyemedo so ne kan yambra harimba konyi kongwe ginanji ya kan shambe berbe ne yankar konkonimbo ngashanya mani bita ngashanya ni bita ngashanya ni bita.